Am se ready fir eis die neiste Single vum Aaron Ray no enger längerer Paus unzelauschen an zwar Liedsingle vu Sänger EP Limbo. Heiers Sweet Thing.

An no de Soul Searchers matierem Steck wie The People kom och schon bei de lächten Steck fir haut. Dës gär Steck vum George Freeman. D'Lied nennt sech The Bum Take Two. Mein Nummer's Rico, esso vielmals Merz fir d'Aschalten. Pass op bisch op a bis die nächste Kéier.